0: kartojame.
1: Na, kamerį klausytojai, dar viena valanda startuoja ir, kaip jau esame ir įpratę, tokiu metu mes turime rimtą pašnekesį. Gerą dieną, Artūrai.
2: Labą.
1: Smagu vėl pasimatyti ir šiandien mes turim tokią kaip ir šventę, startuoja Europos judumo savaitė, o mes kadangi judantys esam ir nemenkai, tai apie tai ir šnekėsime.
3: Tai judumo savaitė, kaip suprantu, dar daugiau pozicionuoja greičiausiai judėjimą dviračiais pėsčiomis.
1: Viskas, kas tik ne automobilis.
3: Jo, kas tik ne automobilis, tai kaip tik pagal Lietuvos klimatą, tai parinko tinkamą laiką. Na, kaip jeigu savaitė, tai nieko.
1: Bet jeigu mėnesis būtų...
3: Mėnesiai kitas, tai manyčiau gal ne visai laiku.
1: Tas ruduo įsibėgėja ir nuo lapkričio pirmosios šiandien mažai bus pakeitimų, jau ir tai, kad su padangom kitom reikės važinėtis ir kad suvienodinta tvarka visoje Respublikoje šviesoforų, su vienu bet.
3: Su vienu bet. Nu, su kaip pas mus visada yra bet. Be bet niekaip mes negalim.
1: Esam kalbėję kaip tik ne taip ir seniai, kad na, gal reiktų apsispręsti, va, kaip tik valdžia apsisprendė ir, nu, lik ir tvarkoj, vieninga tvarka, bet va, tas vienas bet vis tiek liko.
3: Nu, va, tas ar, ir šiandien straipsnelį atsiverčiau kažkurį, tai ten kažkuria informacija ir skaitau, kad reiškia, taip, mirksės visur, visoj Lietuvoj, vienodai mirksės, bet...
1: bet.
3: Nuo 2 iki 4 sekundžių, reiškia, tai palaukite, tai 2 ar 4, ar 3. Tai, nu, čiagi ir buvo visa esmė, kad mirksėjimas nustato, padeda suprasti, kada tikrai įsijungs geltona, kad ne netikėtai, netičiukas nebūtų, kada aš tai dega žalia ir netikėtai tau prieš nosį įsijungia geltona. Vat prieš tai buvo tai sakoma, kalbama apie tai, ir jeigu aš dabar vis mokinę visada sakau, žiūrėkite, pradeda mirksėti, įvertink atstumą, kokiu tu pradedi
1: taip,
3: matyti,
1: taip.
3: Įvertink greitį, kokiu tu važiuoji ir spręsk, ar tau stabdyti ir sustoti, ar tu gali tęsti kelionę ir važiuoti mirksin žaliam.
1: Nes na, tarsi ir žinai,
3: nes
1: kad
3: tu žinai, kad
1: mirksi
3: 4 kartus. Ir skaičiuoji savo 1 ir 2 ir viskas mirksiuka aiškus ir tu žinai, ką daryti. O dabar pradeda mirksėti ir tu vėl nežino, čia 2 kartai ar 3 ar 4. Jeigu važiuojam 50 km per valandą greičiu, mūsų automobilis per 1 sekundę nuvažiuoja 14 metrų.
1: Tai tos 2 sekundės...
3: Yra 28 metrai.
1: Va?
3: Pamatuokite, tai yra 5 automobilių ilgis.
1: Ir nepatyrusiam vairuotojui dabar...
3: Tai yra biškiai atstumas. Tai galbūt yra skirtumas, ar aš ar man geltona užsidegs 30 metrų iki stop linijos, ar man geltonas užsidegs tik tais būnant jau vidurį sankryžos, kas visai priimtina. Kaip čia bus?
1: Tai iš esmės tada da, gerumo čia nelabai padaryta, nes jeigu dabar mes turėjome dilemą mirksės ar nemirksės apskritai šviesoforas,
3: dabar
1: yra
3: kiek mirksės. Nu, vat ir toks, nu, viena dar yra, taip sakant, situacija tokia, kad palikta lyg ir dar kažkam tai spręsti. Aš nežinau, kiek čia sprendėjų reikia. Dabar ministerija, nu, kažkokie tai vadybininkai greičiausiai pirmiausiai nusprendė, kad iš viso reikia mirksėjimą.
1: Taip.
3: Gerai, ačiū jums. Tada ministerija nusprendė jau, kad nu gerai, darom visoje Lietuvoje mirksėti.
1: Kad jau vieninga
3: bet nuo, nuo 2 iki 4 sekundžių. O tai 2, 3 ar 4 sekundės, tada dar tegul sprendžia savivaldybė.
1: Tai
3: palauk, tai tada Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, ten Šiaulių, Alytaus, ten spręs savarankiškai.
1: Ja?
3: Ok. Nu tai, o tai kaip, o Vilnius dar kitaip reiškia, tai kiek čia sprendėjai, o negali vienas vinti ir pasakyti, kaip ryte, bus 4 kartai.
1: Ir visoje Lietuvoje 4 kartai.
3: Visose sąlygose. Visiems ramu, ir aišku. Dabar mes pradėkime, gal žvėrinė tada seniūnija nuspręs savo mirksėjimo.
1: Atskira darbo ciklo. Grupė spręs dabar, kur, kaip, kiek.
3: Jo. Tai, nu, vat, kam to reikia? Iš kitos pusės dar viena landa, kaip jis sakė, yra, kad bent jau miesto savivaldybė nuspręs, kad jų mieste bus vienodas mirksėjimas, tarkime, nu, kaip pavyzdys, sakau,
1: taip.
3: Koks nors miestelis, sakysim, Panevėžys nuspręs 3 sekundės ir darys 3 mirksiukai. Nu, viskas ok.
1: Tai prieš įvažiuojant į miestą turi būti stendas, Panevėžys mirksi 3 kartus.
3: Jo, tai tada būtų aiškiau, ten Vilnius 4 kartai, gal. Bet jeigu vieną sankryžą 2, kitą 3, 3, 4, nu, kam to, kodėl negalima priimti tiesiog sprendimą, paimti ir pasakyti, bus taip.
1: Ir taškas.
3: Tai va, su taškais pas mus be kablelių
1: niekaip. Žodis kablelis, bet yra esminis, taip.
3: Prieš bet rašomas kablelis visada.
1: Tai čia mes taip tiesiog paėmėm ir pasibėdavojom iš vairuotojiškos pusės. Taip, tai, o kita tema, gerokai platesnė, tą mes ir skirsime likusią laidos dalį. Apie paauglius pasišnekėsime, apie AM kategoriją ir apie tai, kad na, skaičiai yra šiaip labai nemaži. Pavyzdžiui, jeigu 2022 buvo išlaikyta kiek daugiau nei 2000 AM kategorijos egzaminų, praeitais metais beveik 4600, tai jau va toks va padidėjimas, šiemet dar daugiau.
3: Taip.
1: O įregistruotų tų visų mikroautomobilių šiemet yra registruota 96% daugiau negu pernai.
3: Nu, jeigu pernai buvo 2, šiemet 4, tai turbūt, taip, ne, bet ne tokie skaičiai.
1: Ne, aš manau, nulių mes pripiešime.
3: Jo, ten nulių daug. Tai,
1: akivaizdžiai daugėja.
3: Akivaizdžiai daugėja, spręsti kažkaip reikėjo, nu, ir sprendimas toks, koks yra dabar.
1: Nu, aš žinau, paauglių tarpe dabar yra vyksta toks lindimas per tą adatos kilutę, mirk gyvenk suspėti iki lapkričio pirmosios, nes paskui, nu, bus sunkiau.
3: Kaip kokie, aš turiu savo artimajam rate panašaus amžiaus.
1: Taip.
3: Ir buvo siūlyta, kaip sakant, gal norėtum 15, a, ką man, aš mopedų nesirašiu važiuoti, a, to B1 automobiliuko vis tiek nuo 16, taip, tai man tas nuo 15 poreikis mopedo AM kategorijas. Čia aš manau greičiausiai tiem, kam iš tikrųjų reikia tos AM kategorijos, būtent to 500 kubinių centimetrų variklio transporto priemonės, tai tie lengvieji keturačiai mopedai ir dabar tie lengvieji keturačiam prilyginami automobiliukai tokie, va, tai, na, tai nebent tik jiem, tikrai žmonėm ten labai reikia socialiai gal kažkur priemiesti gyvena, į mokyklą važinėti, į burelius ir taip toliau, tai jiems labai aktualu ir jie tikrai bando suspėti, nes priešingai jiem visiem metam nusikelia visas šitas malonumas, tai metai, nu, tai yra tam tikras terminas. Visus metus dar, nu, galimybė iš karto patogiau važiuoti ten į pamokas. Na, o kitiems, kam tas nėra labai aktualu, tai tas problemų nesprendžia, nu, tai parauk 16 ir iš karto B1.
1: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie mikro judumo priemonės, apie mikro automobilius ir apie tai, jog jų tikrai daugėja tokia geroka progresija ir apie dar vieną nelabai gal gerą dalyką, nes dažniausiai jie yra registruojami suaugusiųjų. Na, dažniausiai tėvų vardu ir tik penktadalis rašo statistiką, kad nepilnamečiai patys registruoja. Tai, nu, čia gerai kol gerai.
2: Nu, vėlgi toks dalykas, kad aš manau, biškiai kažkas tai pasikeis. Pirmas dalykas yra tai, kad buvo 15 metų.
1: Taip.
2: Tai 15 metų žmonės net paso neturėjo. Tai kaip ir jo vardu nelabai ten ką aš galėjai, nu ten nebent kas į užsienį važinėjo, tai tą užsienio pasą turėdavo kažkokį, bet nu dar oficialiai ten kaip ir nepilnamečiai buvo. Tai nepilnamečio vardu matyti ten juridiškai. Aš manau, čia juridinė funkcija buvo ir pakeitimas šitas nuo 16 metų, kad duoti tos automobiliukus vairuoti, dėl to, kad neturėjo 16 ir draudimo klausimai ir visi kiti klausimai.
1: Atsakomybės galbūt.
2: Atsakomybės lygiai, tai juridinė, aš ne juristas ir tas gilį tą nelysiu tenais, bet buvo gana aišku. Toliau kitas dalykas, tai manau, kad kai 16 dabar jau jie turės pasus ir tą automobiliuką pirks, jau principė bus galima registruoti ir jo vardu. Vienas dalykas. Bet mes esam susidūrę kaip ir vairavimo mokyklas su tais dalykais, tai kada draudi automobilį skirtą vairavimo mokymams, tai visada reikia nurodyti, kad automobilis ir bus skirtas vairavimo mokymams.
1: Taip.
2: Nes aš, jeigu aš turiu savo asmeninį automobilį, bet aš jį naudoju vairavimo mokymams, tai jeigu aš nepasakysiu šitą, nu pirmą, tai jis ir registruotas turi būti, bet jeigu kalbam vien apie draudimą, jeigu tik tą klausimą liečiam, tai sakysime, aš galiu nesakyti, kad aš mokinsiu ir gausiu draudimą, man draudimo, bet kuris agentas apdrausta automobilį ir kainuos žymiai pigiau.
1: Negu,
2: taip, bet jeigu atsitiks kažkoks tai įvykis ir bus paaiškės, kad automobilį, tarkim, vairavo mokinys, viskas įvyko vairavimo pamokos metu, tai tada draudimo kompanija pagristai gali atsisakyti išmokų klausimais ir aš turėčiau didelių materialinių nuostolių. Kam aš ir draudžiausi, kad jų sumažinti riziką. Taigi, pirmas dalykas, tai ir su tėvais lygiai tas pats yra, kada tuos automobiliukus, tos transporto priemonės tėvai perka ir registruoja savo vardu, drausdami, jie turi nepamiršti pažymėti, kad ta transporto priemonė bus valdoma asmens neturinčio 25 metų.
1: Ir dviejų metų stažo.
2: Taip. Ir dviejų metų stažo. Tai yra mokiniai, realiai, nu, moksleiviai ir gal ir mokysis, bet ir nu, dviejų metų stažo neturintis, bet kas. Tai va, tai tą reikia žinoti ir, aišku, draudimas kainuos brangiau.
1: Neišvengiamai
2: kainos brangiau, bet užtat, nu ir galų galia, tai rizikos yra apsiima, nu, atsipirks tada, jeigu atsitiktų kažkas tai. Nes priešingų atveju aš esu pažinojęs žmonių, kurie, nu, per klaidą, nespecialiai, pavyzdžiui, tikrai ten vaikas mokėsi jau Vilniuje, o tėvai gyveno kitam Lietuvos mieste. Ir tėvas jau buvo pamiršęs visai, kad reikia vaiko atsižvelgti.
1: Taip.
2: Jisai apsidrūdė savo automobilį kaip savo.
1: Ir visai nenurodydamas papildomų,
2: pamiršo jau, kada jau vaikas studentas ten, visai pamiršo. Studentas per atostogas grįžta namo, sako, tėvai duok raktelius, važiuoja pas draugus.
1: Taip.
2: Tėvas nieko nepagalvojęs, duoda raktelius ir įvyko, kas įvyko. Įvyko bum. Įvyko bum ir tada draudimo kompanija sako, hebrite, nu, atleiskit, bet mes nemokėsim pinigėlio. Nu, tai ten buvo mokėjama, susitarta ten pusė sumos, atrodo, nuostolių, bet pusė nuostolių reikėjo padengti savo kišenės. Tai va, taip kad, tai va, šitie dalykai reikia žinoti, kad į draudimo polisą, į draudimo sąlygas turi būti įrašyti visi asmenys, kurie vairuos tos automobilius.
1: Tai dabar grįžtam prie būtent tos M kategorijos, kasgi keičiasi nuo lapkričio pirmosios, amžius didėja iki 16 metų, kaip mes ir kalbėjome, ir prie tos teorijos prisideda praktikos vairavimo egzaminas. Tai mes jau esam nekartą kalbėję, kaip vyksta tas savarankiškas teorijos mokymasis ir toks vabankėjimas ar ne laikyti egzamino. Kaip dabar bus su praktika?
2: Jeigu atvirai, net nenorėčiau labai diskutuoti, nes dar tos tvarkos nei mačiau, nei žinau.
1: O jau laikas, kaip
2: man
1: sako,
2: laikas, visiškai man neįdomu, jis yra. Šia prasme, man visiškai nelaikas, nes aš tos kategorijos mokymų mūsų mokyklai nevedu.
1: Supratau.
2: Ir man dėl to visai neįdomu. Aš žinau keletą kolegų, kurie veda ir jeigu man skambina ir sako, gal pamokinsi, tai aš duodu kolegos adresus.
1: Peradresuoju
2: iš karto. Esmė tik tame, kad kaip čia bus, vat labai teisingai pas pakabinai mintį, reiktų pasigilinti, nes tai nėra įrašyta saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.
1: Dar kol kas.
2: Nėra kol kas ir aš manau, kad tai gali būti vairavimo mokymo tvarkose įrašyta, aprašyta, kaip yra, kiek ten valandų, kiek kas. Dabar, pavyzdžiui, B, kad tai yra vairavimo mokymo tvarka. Tai yra, tai šiuo metu, pavyzdžiui, yra parašyta tame, būtent tame įstatyme, tame normatyvinėm akte. Yra aprašyta, kad, pavyzdžiui, B1 kategorijai, ten reikia 10 valandų, B kategorijai mokytis 30 valandų, reikia pravažiuoti, su kuo važiuoti, kas gali su šeima. Tai aš manau, čia nesaugos eismo automobilių keliais įstatymas bus norma, o bus įrašyta vairavimo mokymo tvarka. Ir kol kas aš tikrai ten nepažiūrėjau, nepamačiau, neįsivertinau šitą, negaliu pasakyti. Ir tada, nu, kas aišku, pavyzdžiui, jeigu su B1 kategorija ir B kategorija jūs turite nemažiau kiek tai valandų pravažiuoti su mokyklos vairavimo instruktoriu, tai kaip čia dabar bus, jeigu taip pat bus priskirta vairavimo mokykloms atsakomybė? Tai, nu, pavyzdžiui, mes žinome, kad yra tas vadinamas A1 kategorijos pratesimas.
1: Taip.
2: Tai yra, nu, B100.
1: Išplėtimas, vadinama. Taip.
2: Išplėtimas, B100. Tai yra, kada vairuotojai turi B kategoriją, jie gali nueiti į vairavimo mokyklą, pravažiuoti ten 10 valandų, išlaikyti egzaminą ir regitra jiem užskaito tą praktinį egzaminą, kaip ir regitrai nereikia. Kokia čia bus tvarka? Pilnai aš jos aprašytos nemačiau, negaliu pasakyti, kad jin bus senai laikas. Nes kažkoks tai paradoksas, kad žmonės vairuoja sąlyginai, nu, analogiškus automobilius, transporto priemonės analogiškas.
1: Tom pačiom gatvėm važiuoja.
2: Ir tom, netgi ne tom, bet tais pačiais dviračių takais.
1: Tais irgi.
2: Ir vėlgi, suprantat, žmonės net nežino, kur to važiuoti. Ir net nesimokė niekada praktikos. Tai kažkoks nesusipratimas buvo visiškas. Tai aš nežinau, mes po tokiam biškį pusiau laukinių krašte gyvename. Tai kažkas įeina civilizacija po truputėlį. Na ir aš manau, kad tas žingsnis yra labai geras žingsnis, galų galės suprasti ir pereiti prie visuotinio kelių eismo taisyklių mokymo, kas beje, vėlgi tai yra prašyta ir dabartinėse kelių eismo taisyklėse, kad visi eismo dalyviai privalo išmanyti ir vadovautis kelių eismo taisyklėmis, o pas mus vis dar tas naratyvas, kad ai, taigi pėstysis nekelia pavojaus automobiliui, ai, tai pėstysis nekelia pavojaus tam, ai, tai čia tas nekelia pavojaus. Mes visų pirma keliame pavojų sau. Ir mes kalbame apie pavojų sau. Ir tos žmonės, tos paauglius 15 metų, be jokio mokslo, be nieko, paleisti gatves. Šiais laikais, 21 amžiuje, kai toks intensyvus, tokie kamščiai, tokios mašinos lekia, 100 000, beveik milijonas pažeidėjų per metus už greičio viršijimą, kur lekia avarijos, žūsta, viską. Ir dabar, ai, nu tai jūs kaip nors nuvažiuokite. Nu tai palaukite, tai nu, kažkokia nesusipratimas ir atsakomybės toka. Tai ačiū Dievui susizgripta, ačiū Dievui kažkaip tvarka, tai tais, aišku, ją reiktų kontroliuoti dabar.
1: Gerai, įsiskinam trumpam, grįšim ir bandysim tuomet rezumuoti.
0: Radijas Gold FM

0: kartojame.
1: Ir grįžtam, mėly klausytojai, trečiai mūsų pokalbio daliai, toliau su Artūru diskutuoti apie kategorijas ir po lapkričio pirmosios, kadangi keičiasi vat, kai kurie dalykai, tai toks dalykas daros, jog B1 tampa kaip ir stiprių konkurentų M kategorijai.
2: Tai taip, pagal dabartinių, dabar galiančius įstatymus ir tą praplėtimą, dabar vat, prisiminiau, kad man kolega yra atsiuntęs projektus ir aš atsidariau vat, per pertraukėlę projektą ir jau tiksliau sakant ten patvirtinta yra, kad įsigalioja ir būtent parašyta, kad anksčiau 10 valandų buvo praktikos, tai ten motocikliniam kategorijom ir ten kai kuriom su priekabom. Taip pat 20 valandų praktikos buvo privaloma B1 kategorijai.
1: Taip.
2: Ir reiškia, 30 valandų B kategorijai. Uh-huh. Tai dabar, reiškia, prie 20 valandų prierašas yra ne tik B1 kategorija, bet ir AM kategorija ir A1 kategorija, taip pat 20 valandų. Tai va šitos kategorijos AM, A1 ir B1, 20 valandų. Tai dabar o teorijai 40 valandų. Tas pats visiems.
1: Ne, nesikeičia, taip.
2: Ne, ir B kategorijai taip pat taip. Visiems.
1: Tai va dabar... Kodėl tas jaunuolis norėtų turėti AM kategoriją?
2: 16 metų.
1: Tiek pat kaip ir...
2: Valandų kiekis tas pats. Tai dabar rinktis, nebent vairavimo mokyklos, tarkime, sakysime, kad pravažiavimus su AM kategorijos transporto priemonė ir B1 transporto, tai yra B1 transporto priemonė, gali skirtis kainą. Aš tik vieną sampratoju. Toliau, man dar neaišku yra, ar bus daromas skirtumas. Nes vis tik tais... Prie A1, atsiprašau, AM kategorijos yra priskirbimo pedai ir lengvieji keturračiai.
1: Labai skėtis nemažas, po kurio telpa
2: jo, taip. Tai dabar kas tai yra? Tai ar aš galiu mokytis ir laikyti egzaminą su dviratė transporto priemonė, 50 kubinių centimetrų, sakysiu, motoroleriu, kokio Vespa 50 kubikų taip. Paėmus, ar... man reikia būtinai tą keturatį imti, tą keturių ratų automobiliuką.
1: Nors aš gal ir neplanuočiau važinėti.
2: Jo, nes aš gal tik su Vespa noriu važiuoti.
1: Čia labai tai, šiaip klausimas. Jo, ar tai su tuo ir su tuo tada?
2: Jo, čia niuansai, nu, jie greitai išaiškės, čia detalės, manau, bet šiaip logikos aš nematau. Nu, sakysim, jeigu aš vis tik tais, nes dabar aiškiai parašyta pagal ir saugos eismo automobilių keliais įstatymą, kad jeigu tu gauni B1 kategoriją ir visas kitas kategorijas, tu automatiškai gauni AM kategoriją.
1: Ir tai mopedai, bet, kurį, dievot, ir
2: bet pagal dabar galiojančią redakciją saugos eismo automobilių keliais įstatymą, jeigu tu gauni bet kokį vairuotojo pažymėjimą, tau automatiškai eina AM kategorija. Tai aš mokausi B1, gaunu B1, Ir dar ten ir įmušta būna ir AM. Tai, nu, kažkaip taip. Sakau, nebent skirsis kaina ir kažkam tai gali būti ten tas, kiek tai eurų skirtumas gali būti aktualiai.
1: Esminis kažkokie, taip. Tai,
2: esminis ir tada žmonės sakys, ai, ne, man nereikia, tai aš tikrai AM.
1: Nu, bet iš tikrųjų, jeigu aš tikrai noriu tos Vespos, ar ne, įsivaizduokim, jo, ir man jo. Net nereikia nieko kito, nu, jo. Tai kam?
2: Tai vat, vėlgi man įdomu, tai man tada mokytis su keturiais ratais, o paskui vairuoti du.
1: Taip.
2: Tai man, nu, šiek tiek yra tokių keistumų, šiek tiek ar nebuvo galima taip kažkaip tai atskirti tą keturis ratus, priskirti jos prie B1, o AM, tai, nu, tai tie 50 kubikų, kur būtų dviratė transporto priemonė ir tų keturačių nepriskirti prie AM. Dabar toks, nu, plėtinys gausiai įdomus.
1: Esam kalbėję ne kartą, kad tų praktinių valandų mažai apie B kategoriją kalbant ir šiaip tai bet geriau negu nieko, nes nieko nebuvo.
2: Jo, buvo geriau negu nieko, iš tikrųjų geriau negu nieko ir vėlgi dabar vat ir man, ir tai kartais paskambina žmonės ir kažką nemaloniai nuteikia, taip šiek tiek paskambina ir klausia, reiškia, čia vairavimo mokykla, jo, nu tai kada, kaip greitai pas jūs galima atvažinėti valandas? Nežinau, pasiimk taksi ir atvažinėk, nu kaip atvažinėti valandas?
1: Atvažinėt... Bet net pats terminas, ar ne, atvažinėti valandas, tarsi kažkokia katorga,
2: jo, nu, kažkokia prievolė, valstybė atiduodama, nušėkit tos mano pinigus,
1: atvažinėsiu jau.
2: Atvažinėsiu. Tai neatvažinėti reikia išmokti vairuoti. Kodėl nepaklausėt, ar čia pas jūs aš galėčiau, ar jūs mane išmokysite vairuoti?
1: Per maksimaliai greitą laiką kažkaip.
2: Per greitai, per trumpą laiką galimai, ten dar kažką. Ne, atvažinėti valandas. Tai nežinau, kam atvažinėti, nereikia man valandų važinėti. Aš kas vežėjas.
1: Premijų už tai nemoka.
2: Aš nepavežėjas, pavežėjai čia iš kitur yra, o aš tai nepavežėjas. Tai aš mokytojas, tai vat, norėtųsi kažkaip tokio supratimo. Tai vėlgi, kaip žmonės pasižiūrės, iš tikrųjų ten, vėlgi, logikos tame, labai didelis aš neįžiūriu. Dabar vėlgi įsivaizduokim, viskas gerai, kad aš džiaugiuosi, kad tikrai 20 valandų ir fain. Bet šiaip, kaip priekabus esu, toksai priekabiautojas. Tai. Tai, vat irgi įdomu. B kategorija reiškia, gerai, sutinku dėl vieno. Sakysim, iš tikrųjų, dabar mes mokindami B kategorijos vairuotojus ruoždami ir B1 kategorijos, paimkime B1, tai yra jo greitį ten riboti, yra tie automobiliukų, o su B kategorijos automobiliu mes galime važiuoti ir didelis grįžiais, tai. Ir netgi mokomasis, ir magistralės, ir su B kategorija įvažiuoja, magistralė gali važiuoti, 100 gali važiuoti, ir gal didesni greičiai, gerai, tos 10 valandų greičio tam suformavimui, įsisavinimui, automobiliai biškai didesni, gabaritai didesni, okay, tiek to. 20-30 valandų, nesikabinėkim, tiek to, būkim geri šiandien.
1: Gerai.
2: Nulaidžiaukim, neiškia. Bet va, tos kontrolės, to supratimo, tų programų, vis tik suvokimo, ar du ratai, ar keturi ratai, toks, vėl, sakysim, savotiškas toks niuansas yra.
1: Kadangi tai vis tiek dar net neįsigaliojo šitą tvarką, mes apie ją tik tai kalbam, aš kažkaip galvoju, kad po lapkričio pirmosios bus, kaip sako, lys klaidos, lys kažkokie tai neiškumai ir bus jinai tvarkoma ir tobulinama, aš norėčiau to tikėti.
2: Tai bus, aš manau, tai visada tai būda. Kažkiek tai bus, aš manau, iki pavasarį čia paaiškės kažkiek tai ir pavasarinis amplūdis, kada vėl bus pavasarinis kažkoks pajudėjimas B1 kategorijoje, aš manau, kažkaip tai bus jau susidėlios tą tvarką ir mokyklos adaptuosis, prisiderins prie jų, viskas bus aišku čianais. Ir tie srautai bus aiškus, verta čia neverta žaistis. Tai dabar irgi pagalvočiau, gal nusipirko kokį B1 automobiliuką ir praplės kategoriją.
1: Nes klientūros bus.
2: Klientūros tai bus, instruktorių nebus. Kažkaip jis įsivaizduoja, kad, o tai iš kur aš instruktorių gausiu. Nes tai norės, sakys, ai, tai čia netikras teisės, tai čia gal už mažiau, o mašina kainuoja. Mašinos kaina realiai yra panaši.
1: Taip.
2: Mašinos patikimumas nedidelis, remontas bus ir priežiūra daug dažnesnė tokio automobilio. Tai sąnaudas kaip ir panašios bus, aš manau.
1: O miestą
2: nes darbuotojas taip. Irgi norės uždirbti tiek pat. Mašina transportas ten kainuos ir draudimai, ir tas automobilis ir jo priežiūra kainuos tiek pat, kiek B kategorijos. Tai ir kursai turėtų kainuoti kaip B. Tai dabar jie važinėja tik tais už teorijas išlaikymą. O dabar mokėsi 6700.
1: Tai pabaigai tiem šešiolikiniam patarimą kokį, ką dabar lauktos lapkričio pirmos, luktelt, kol įsivažiuos tą tvarką. Ar spėt dabar greitai?
2: Teisėtas įstatymas yra įstatymas ir aš manau, kad vis tik tai daugelio atveju iš tuos 15 metų jaunuolius sprendžia daug ką tėvai. Tai tėvams palinkėčiau labai atsakingai pasižiūrėti, ko jie nori. Aišku, jeigu nori pataupyti pinigų, tai gerai, pasinaudokite. Dabar yra ta įstatymo spraga, bet tik vieno dalyko prašau. Jeigu jau jūs pasinaudosite tą dar mėnesį galiojančią, visą antrą mėnesį galiojančią spragą ir jūsų vaikai, būdami 15, išsilaikys AM kategoriją ir turės teisę dalyvauti eisme, būkite atsakingi. Aš tikrai susiduriu su tokiais tėvais, kurie AM kategoriją turi, skambina man ir sako, pamokink važiuoti. Sako, ten pagal įstatymą nereikia, bet aš noriu.
1: Noriu, taip.
2: Va, tai būkite va, tokie tėvai, bet aš dėl to ir žinau savo kelis draugus, kurie turi B1 automobilius. Taip. Ir kai tik man skambina, aš duodu jų telefonus ir sakau, bėkit pas juos ir pavažinėkit. Arba patys pamokinkite, arba nusiųskite į kažkokią tai vairavimo mokyklą pas instruktorių, kuris turės tokios klasės automobilį, taip, arba ten netgi su motoroleriu kažkokiu pavažiuoti, kad jeigu 50 kubikų, kad mokytojas pamokytų pagrindų. Tai, kad jūs mokate važiuoti, nereiškia, kad jūs mokate mokinti važiuoti.
1: Tikrai,
2: tai yra du skirtingi dalykai. Ir pasinaudosite tas progą, kaip sakau, pasinaudokite, aš nematau čia tragedijos. Vieną tik prašau, kad tik pamokinkite tą vaiką. Nepaleiskite jo, tiesiog nenumeskite traktelių, sakyk, važiuok, išgyvensi, tai išgyvensi. Ne, tai ne. Tai vat šito, kad nebūtų. Tai pasiimkit, išleiskit ten kažkiek tai tų pinigų. Nu gerai, ten ne 20 valandų važiuosite, 5 valandas pavažiuokite ir kiek. Nu pažiūrėkite, kaip ten. Paskui patys su to vaiku pavažinėkite kažkiek tai. Kad jisai pajauskite, kaip jisai tą daro, kaip jisai pakalbėkite, kad tai būtų atsakinga atsakomybė. Nu vat šitą dalyką, kaip tikri tėvai, pasižiūrėkite į šitą reikalą. Netmestinai, nepasidžiaukime, kad dabar dar yra spragelė.
1: Šoksim,
2: spėsim, tai. Pradėtus skilutė, čia pralysiu. Nu, tai nereikia šito. Pasinaudokite, gaukite tą pažymėjimą, viskas tvarkoj. Bet atsakingai pažiūrėkite į tolimesnę veiksmus. Ką darysiu po to?
1: Tiek būtų šiandien. Artūrai, iki kito trečiandienio.
2: Iki.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų. Colgate reklamuodama dantų pastą Ispanijoje atsidūrė keblioje padėtyje, kadangi pastos pavadinimas ispaniškai reiškia eik pasikark.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Per 19 metų ir 4 dienas žmogus nugyvena 10 milijonų minučių.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų. Praėjusio tūkstantmečio pradžioje prancūzų kalba beveik 300 metų buvo oficialia Anglijos kalba.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Vítia Česekaitė. Britpopo grupė Oasis su broliais Gallagheris priešakyje paskelbė apie naują pasaulinį koncertų turą, kuriuo atlikėjai pratęs savo sugrįžimą į sceną Jungtinėje karalystėje, Europoje bei Jungtinėse valstijose surengdami 38 pasirodymus. Remiantis pranešimu, koncertinis turas Live 27 vyks nuo ateinančių metų gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o Liepa surengs du koncertus Müncheno stadione. Paskutinį kartą Oasis Vokietijoje koncertavo 2009 m. Liepos mėnesį Saksonijos Anhalto žemėje vykusiame festivalyje Melt. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgiu plūdosi viešumoje. Gerbėjai jau seniai tikėjosi išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose nekartą užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be to keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis. Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės karalystės, Airijos, Jungtinių valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Gyventi – tai nelaukti, kol praeis audra, o mokytis – šokti lietuje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: One, two, three.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: 10 savivaldybių rengiamos evakavimo pratybos. Rusijoje dėl kaltinimų narkotikų laikymų suimtas valdžia kritikavę žinomas politologas. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Lietuvoje vyks civilinės saugos pratybos. Visose savivaldybėse bus tikrinami gyventojų evakavimo veiksmai, o 10 jų rengiami ir praktiniai mokymai. Šios priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento organizuojamos pratybos yra viena iš nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Šiandien pirmą kartą valstybės mastu bus išbandytas šiemet patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Bus tikrinama visa evakavimo veiksmų seka. Gyventojų perspėjimas ir informavimas, surinkimas bei registravimas, išvykimo organizavimas, judėjimas per tranzitinę savivaldybės ir priėmimas paskirties savivaldybėse. Latvijos aviacijos bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais sunkumais ir mažinant skrydžių kryptis, Lietuvos susisiekimo ministras teigia, kad bendrovės bankroto atveju šaliai tragedijos nebūtų. Ministras tikino manantis, kad Latvijos vyriausybė padarys viską, jog Air Baltic išvengtų bankroto, nes įmonė generuoja apie 2% šalies bendrojo vidaus produkto. Todėl tai, anot ministro, būtų smūgis Latvijos ekonomikai. Kartu jis pabrėžė, kad bendrovei bankrutavus skrydžių kryptis į Rygą Lietuvai užsivertų jau kitą dieną. Seimas imasi svarstyti beveik 50 parlamentarų siūlymą Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys iniciatoriai sako, kad draudimu siekiama mažinti šių cigarečių patrauklumą, prieinamumą bei vartojimą tarp jaunimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretes ir jų pildiklę su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojančių jų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio cukraus saldiklių. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbo. Atvarkės. Toliau keliamės į užsienį. Europos Sąjungos šalys susitarė dėl 6,5 milijardo eurų panaudojimo iš fondo, skirto kompensuoti valstybėms už Ukrainai patiektus ginklus. Europos Sąjungos valstybės jau ne vienus metus laukia kompensacijų iš šio Europos taikos priemonės fondo, tačiau Vengrija anksčiau vetavo mokėjimus, nes nepritarė karinės paramos teikimui Ukrainai. Budapeštas pakeitė poziciją, kai Pieteris Madjeras balandį perėmė postą iš premjero Viktoro Orbano. Ir nuo tada Europos Sąjungos sostinėse vyko diskusijos, kaip panaudoti šias lėšas. Rusija pranešė apie žinomo politologo, kuris daug komentavo neseniai įvykusius rinkimus suėmimą dėl kaltinimų narkotikų laikymų, už kuriuos grėsė iki 20 metų laisvės atėmimo. 51 metų Aleksandras Kinevas yra gerai žinomas Rusijos vidaus politikos apžvalgininkas, jau daugelį metų tyrinėjantis Maskvos politinę sistemą. Per karą prieš Ukrainą, dėl kurio 10 tūkstančių žmonių išvyko į užsienį, jis liko Rusijoje, nors kritikavo Kremliaus sukurtą politinę sistemą ir jo pradėtą karą. Nuo konflikto pradžios Maskva sustiprino represijas ir cenzūrą iki vėlyvai sovietinį laikotarpį priminančio lygio. Žinios parengtos pagal Eltos ir Dienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Gold FM.

0: Reklama.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lygių galimybių kontrolieriui suteikta teisė ginti viešąjį interesą. Incidentą Lenkijoje, kai prekiniai traukiniai atsitrenkė į betono blokus, sukėlė 12 metis. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lygių galimybių kontrolieriui suteikiama teisė teisme ginti viešąjį interesą. Taip pat išplečiamos jo galios ir išsamiau apibrėžiamos diskriminacijos rūšys bei pagrindai. Tai numatyta Seimo priimtame naujos redakcijos lygių galimybių įstatyme. Anot dokumento diskriminacija bus laikomas naudojimuose teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas vieno ar keliais diskriminacijos pagrindais. Naujoje redakcijoje įsameo apibrėžiamos diskriminacijos nustatyti diskriminacijos pagrindai. Naujojoje Akmenėje bus minima Baltų vienybės diena. Ta proga vyks Lietuvos ir Latvijos amatininkų mugė edukacijos šventinės eitynės. Koncertuos Lietuvos ir Latvijos diplomatų chorai kiti atlikėjai. Taip pat vyks tradicinė Baltų vienybės laužų uždegimo ceremonija. Baltų vienybės diena pažymima Saulės mūšyje susivienijusių žemaičių ir žemgalių pergalį prieš kalavijuočių ordino riterius. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 15 neteisėtų migrantų. Tuo metu Latvijos pasienio tarnybai savo šalį neįleido 52 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. 12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė du traukiniai. Traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti. Policija nustatė šiuo poelgiu įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis prisipažino kojomis nustūmę senos platformos fragmentus nuo pylimo. Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis. Vokietijos tyrėjai per pastaruosius 3 mėnesius išjungė beveik 10 tūkstančių su kibernetiniais nusikaltėliais siejamų telefono numerių, vykdydami kovos su tarptautiniu investiciniu sukčiavimu internete operaciją. Šios priemonės yra platesnės kovos su sukčiavimu operacijos, vykdomos mažiausiai nuo praėjusių metų birželio dalis. Nuo jos pradžios Vokietijoje ir Austrijoje iš visų išjungta apie 14 tūkstančių telefono numerių. Pareigūnų teigimu, pagal šią sukčiavimo schemą, vadinamąją kibernetinių prekybos sukčiavimu, aukom žadama didelė graža ir jos įtikinamos investuoti didelės pinigų sumas per apgaulingas internetines platformas. Ir dar apie Lietuvą. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulke šią savaitę pirmą kartą suorganizuoti tarp instituciniai sprogmenų paieškos su tarnybiniais šunimis mokymai. Pasak kariuomenės, siekiant visapusiškai patikrinti ir patobulinti keturkojų bei jų vedlių įgūdžius, mokymai vyko skirtingose aplinkose ir įsiskyrė užduočių įvairovę. Jų metu šunims kiekvieną dieną teko dirbti vis kitoje vietoje, bei sprogstamųjų medžiagų ieškoti skirtinguose kelio ruožuose, transporto priemonėse, pastatuose bei oro uosto keleivių bagaže. Kariuomenės teigimu mokymuose buvo vertinamas tiek kinologo, tiek šuns darbas. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Golden.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas spręs, ar leisti šeimoms negražinti subsidijos būstui, keičiant jį į didesnį. Latvijos kariniame poligone per pratybą sužeisti 4 Italijos kariai. Dabar 12 valandų. Čia Edite Česekaitė, laba diena. Vaiko teisų specialistai ketina spalį baigti tikrinti visų bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų specialius QR kodus. Patikrinimai ir visi bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbantys žmonės turi specialius kodus, buvo pradėti šių metų rugpjūčio mėnesį ir dar nėra baigti. Apie ketinimą patikrinti dirbančių jūsų nepilnamečiais QR kodus, vaiko teisų specialistai pranešė teisėsaugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Rugsėjo pradžioje valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė teigė, kad specialistai patikrinę dalį QR kodų pažeidimų nenustatė. Seimas svarstys parlamento pirmininko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kuriam pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų gražinti valstybės subsidijos, jį keičiant į didesnį. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimais siūloma leisti negražinti valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste susilaukta vieno ar daugiau vaikų ir jų atsisakę toje pačioje savivaldybėje perkam didesnį būstą. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pagerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, kad vakar popietę Adažių kariniame poligone per pratybas įvyko incidentas, kurio metu buvo sužeisti 4 kariai iš Italijos. Po incidento visi 4 kariai buvo išgabenti į gydymo įstaigą, kur jiems suteikta būtinoji medicinos pagalba. Nė vieno sužeisto kario gyvybei pavojus negresia. Donaldas Trumpas vėl kursto ginčą su Jungtinių valstijų žiniasklaida. Televizijos kanalui CNN leista filmuoti prezidento kelionės į Tenesio valstiją. CNN turėjo atstovauti 5 didžiųjų Jungtinių valstijų televizijos kanalų grupei, kurios nariai jau kelis dešimtmečius paeiliui rengė kasdienius reportažus apie Jungtinių valstijų prezidentą ir dalyjasi nufilmuotą medžiagą. Šios grupės atstovai paprastai keliauja kartu su prezidentu ir turi tiesioginę prieigą prie jo renginių. Taip Trumpas mėgina pademonstruoti galę ne tik prie žiniasklaidos priemonės, kurių skelbiama informacija jam nepatinka, bet ir prieš Jungtinių valstijų teisėją. Šis laikinuoju teismo sprendimu nurodė vėliausiai CNN, televizijos kanalui MC Now ir portalo politiko žurnalistams rengti reportažus iš Baltųjų rūmų. Ir dar apie Lietuvą. Vilniuje plečiamas elektroninių viešojo transporto švieslenčių tinklas. Artimiausiais metais sostinės stotelėse numatomai rengti apie 300 naujos kartos apie per švieslenčių. Pirmasis jų dėgymo etapas jau vyksta. Iki rugsėjo vidurio keleivių patogumui įrengta 20 naujų švieslenčių. Švieslentę sudaro du ekranai. Viršutinėme keleiviai mato realaus laiko informaciją apie artėjančius autobusus ir troleibusus, o apatinėme aktualius maršrutų tvarkaraščius. Prireikus švieslentėse taip pat galima operatyviai skelbti informaciją apie eismo įvykius, maršrutų pokyčius ar kitus keleiviams svarbius pasikeitimus. Švieslentėse sumontuoti 4 mygtukai, kuriais keleiviai gali pasirinkti norimo maršruto informaciją. Taip pat galima įjungti papildomą ekrano apšvietimą tamsiu paros metu arba pasirinkti ryškesnį vaizdą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Radviliškio rajone Šeduvoje įsikūrusi žydų istorijos muziejų Dingęs Štetlas per pirmuosius darbo metus aplankė daugiau kaip 100 tūkstančių lankytojų. Uždovanotas saukotas lėšas pastatytas ir įrengtas Dingęs Štetlas pasakoja apie iki holokausto gyvavusį Šeduvos žydų pasaulį. Žmonės jų kasdienybę, tradicijas, kultūrą ir tragišką likimą. Daugiausiai svečių atvyko iš Izraelio, Jungtinių valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Lenkijos, Latvijos, Suomijos, Jungtinės karalystės ir kitų Europos šalių. Ir antraisiais muziejaus veiklos metais jame bus galima lankytis nemokamai. Lietuvos architektų sąjungos konkurse Dingusio Štetlo projektas buvo pripažintas geriausiu rekreacinės architektūros kūriniu, o turizmo sėkmingiausiųjų apdovanojimuose muziejus pripažintas sėkmingiausiu 2025 metų turizmo projektų šalyje. Muziejus pradėtas statyti 2018 metais, o atidarytas praėjusių metų rugsėjį.
0: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas ėmėsi draudimo prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Trampas paskelbė žemėlapį su Trampo sąsiauriu prie Irano. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Latvijos aviacijos bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais sunkumais ir mažinant skrydžių kryptis, Lietuvos susisiekimo ministras teigia, kad bendrovės bankroto atveju šaliai tragedijos nebūtų. Jis tikino manantis, kad Latvijos vyriausybė padarys viską, jog Air Baltic išvengtų bankroto, nes įmonė generuoja apie 2% šalies bendrojo vidaus produkto, todėl tai anot ministro būtų smūgis Latvijos ekonomikai. Kartu ministras pabrėžė, kad bendrovei bankrutavus skrydžių kryptis į Rygą Lietuvai užsivertų jau kitą dieną. Seimas imasi svarstyti beveik 50 parlamentarų siūlymą Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys iniciatoriai sako, kad draudimų siekiama mažinti šių cigarečių patrauklumą, prieinamumą ir vartojimą tarp jaunimo. Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai elektroninės cigaretes ir jų pildiklę su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojančiųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus saldiklių. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Parlamentas ėmėsi ilginti teisėjų darbo amžių. Pagal teismų įstatymo pataisą asmuo į teisėjo pareigas būtų skiriamas ne iki 65, kaip yra dabar, o iki 70 metų. Tuo pačiu siūloma keisti nuostatą, kad kai teisėjai sukanka 65 metai arba sueina jo paskirimo teisėjų terminas, jo įgaliojimai baigėsi. Siūloma šį terminą pratęsti iki 75 metų. Seimo pirmininko duomenimis Lietuvos teismų sistemoje šiandien dirba daugiau kaip 700 teisėjų, apie 60 vietų yra laisvos, o dar maždaug 70 teisėjų yra sulaukę prieš pensinio amžiaus. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė Hormūzo sąsiaurio atvaizdą su užrašu Trumpo sąsiauris. Netrukus po to, kai Iranas pasiūlė susitarimą per savaitę atidaryti šį itin svarbų vandens kelią, jei Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas. Šį rytą Trumpo socialinėme tinkle paskelbta žemėlapis su Trumpo sąsiauriu yra pirmasis viešas signalas apie nuomonę, Iranui pasiūlius naują susitarimą ir užsiminus, kad tai galėtų padėti Trumpui prieš kadencijos vidurio rinkimus. Baltieji rūmai vakar tik pareiškė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai dalyvauja teigiamuose ir konstruktyviuose pokalbiuose su tarpininkais dėl karo Irane. Bankoko valdžia dėl smarkių potvinių visuose 50 Tailando sostinės rajonų paskelbė ekstremaliąją padėtį. Nuo ketvirtadienio popietės beveik be pertraukos lijo, dėl to užtvindytos gatvės. Pasak gubernatoriaus, nuo ketvirtadienio Bankoke iškrito beveik 300 mm kritulių. Paskelbus ekstremaliąją padėtį, vietos valdžia gali imti skubių priemonių. Patvino miesto kanalai, o daugelis šalia esančių namų ir restoranų atsidūrė po vandeniu. Bankoko gubernatorius sakė, kad labiausiai nukentėjo rytinė miesto dalis ir įspėjo dėl tolesnio lietaus. O toliau pranešimai apie orus Lietuvoje, žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Bolivijoje pirmą kartą per šimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Tilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos Anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastu įvykiu, nes nauja laukinių kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnė rizika visiškai išnykti.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Laimingas ne tas, kuris toks kam nors atrodo, o tas, kuris toks jaučiasi. Publijus Siras.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vaiko teisų specialistai spalį baigs tikrinti bažnyčiose su vaikais dirbančiųjų QR kodus. Atėnuose iš sugriuvusio pastato ištraukti žmogaus palaikai. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vilniaus rajone tarnybos treniravosi veikti cheminio incidento metu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas teigia, kad šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą. Šios departamento organizuojamos pratybos yra viena nacionalinių pratybų Vyčio skliautas dalių. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos praktinio parengimo bazėje vykusiose pratybose buvo imituotas sudėtingas incidentas, kai saugomo objektą neteisėtai patekę sabotažą planuojantys asmenys sukėlė technologinį sprogimą. Pratybose dalyvavo virš 100 skirtingų institucijų, pareigūnų ir nevyriausybinių organizacijų. Departamento vadovo pavaduotojo vertinimo pratybos parodė, kad turėtų būti patobulinti tam tikri taktiniai veiksmai, taip pat trūko resursų. Vaiko teisų specialistai ketina spalį baigti tikrinti visų bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbančių asmenų specialius QR kodus. Patikrinimai ir visi bažnytinėse bendruomenėse su vaikais dirbantys žmonės turi specialius kodus, buvo pradėti šių metų rugpjūčio mėnesį ir dar nėra baigti. Apie ketinimą patikrinti dirbančių jūsų nepilnamečiais QR kodus, vaiko teisų specialistai pranešė teisėsaugai paskelbus apie du kunigus, kaltinamus seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Rugsėjo pradžioje valstybinės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė teigė, kad specialistai patikrinę dalį QR kodų pažeidimų nenustatė. Lietuvos ir Brazilijos užsienio reikalų ministrai pasirašė dvišalį susitarimą dėl bendradarbiavimo švietimo srityje. Lietuvos diplomatijos vadovas atkreipė dėmesį, kad Lietuva ypač suinteresuota stiprinti bendradarbiavimą fizinių ir technologijos mokslų srityse, taip pat plėtoti bendrus projektus bioekonomikos, žemės ūkio, gamtos išteklių ir aplinkosaugos srityse. Susitikime ministras pristatė Lietuvos ambasados Brazilijoje atidarymo eigą. Tikimasi, kad ambasada Brazilijoje pradės visapusiškai veikti artimiausiu metu. Jis taip pat paragino Braziliją artimiausiu metu atidaryti ambasadą Vilniuje. Toliau keliamės į užsienį. Istorinėme Atėnų Plakos rajone vakar iš sugriuvusio pastato buvo ištraukti žmogaus palaikai. Manoma, kad auka yra amerikiečių turistė, kuri kartu su vyru ir dar viena pora buvo apsistojusi atostogų apartamentuose pirmajame pastato aukšte. Dėl vakar rytą įvykusio sprogimo namas sugriuvo. Dingusiais be žinios galiausiai buvo paskelbti 6 žmonės. Miesto meras teigė, kad sprogimą pastate nedidelėje gatvėje prie pat Akropolio sukėlė dujų nuotėkis. 12-metis berniukas prisipažino ant geležinkelio bėgių rytų Lenkijoje padėjęs betono blokus, į kuriuos anksčiau šią savaitę atsitrenkė du traukiniai. Traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti. Policija nustatė šiuo poelgiu įtariamą vietos berniuką. Dalyvaujant vienam iš tėvų, jis prisipažino kojomis nustūmę senos platformos fragmentus nuo pylimo. Pasak policijos, blokams nukritus ant geležinkelio linijos, berniukas ant bėgių taip pat padėjo kelis akmenis. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

tramdyk mintis, rinkis žodžius, venk nedorų veiksmų. Jeigu šie trys keliai bus tvarkingi, tu žengsi teisingu išminties keliu. Budistų išmintis.

Vilniaus universiteto astronomas atrastą asteroidą pavadino rašytojo Vaižganto garbei. Išsamiau netrukus čia Didžiai Sekaitė. Vilniaus universiteto fizikos fakulteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininkas Kazimieras Černis atrastą asteroidą pavadino rašytojo kunigo Juozo Tumo Vaižganto garbei. Nors vardas suteiktas šią vasarą, asteroidas buvo atrastas prieš kiek daugiau nei dešimtmetį. Per tą laiką atradimą patvirtino kitos observatorijos, jis aktyviai stebėtas nustatyta jo orbita. Pasak mokslininko, šio asteroido orbita smarkiai ištįsusi elipsė. Todėl jis gali būti stebimas tik kai priartėja prie Žemės, o iki tol jis skrieja per toli ir yra per blankus, kad būtų galima pastebėti. Be to, Vaižgantas gana nedidelis, vos 1 kilometro skersmens. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenų bazės duomenimis asteroidas Vaižgantas nuo Saulės yra nutolęs apie 2,5 karto labiau už Žemę. O Saulę apskriejam per 4 metus ir 40 dienų. Vaižgantas vėl priartės prie Žemės kitų metų birželio 16 dieną. Mažiausias atstumas bus 151 milijonas kilometrų. Tuo metu jis bus maždaug 20 ryškio. Asteroidas pasirodys Erelio ir Delfino žvaigždynų ribose, kai stebėjimo sąlygos Lietuvoje bus vienos palankiausių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus augo, bet skirtumai tarp savivaldybių dideli. Po Ukrainos dronų atakos sustabdyta Permės naftos perdirbimo gamykla. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Socialinių darbuotojų atlyginimai per metus išaugo 100 eurų, tačiau jų darbo užmokestis skirtingose šalies savivaldybėse vis dar skiriasi beveik 800 eurų. Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, šių metų pirmąjį ketvirtį savivaldybių biudžetinėse įstaigose dirbantys socialiniai darbuotojai vidutiniškai uždirbo 1520 eurų į rankas. Didžiausias socialinių darbuotojų atlyginimas fiksuotas Palangoje – 1822 eurai. Mažiausiai socialiniai darbuotojai uždirbo Rietave – 1044 eurus. Ministerijos duomenimis skirtumas tarp didžiausio ir mažiausio vidutinio atlyginimo siekė 778 eurus. Visgi, nepaisant skirtumų tarp savivaldybių, bendra socialinių darbuotojų atlyginimo tendencija ministerijos vertinimo išlieka teigiama. Seimas svarstys parlamento pirmininko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų gražinti valstybės subsidijos, jį keičiant į didesnį. Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimais siūloma leisti negražinti valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būste susilaukia vieno ar daugiau vaikų ir jo atsisakė toje pat savivaldybėje perka didesnį būstą. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Norint pasiekti nacionalinėme pažangos plane numatytą tikslą, iki 2030-ųjų šalies miškingumą padidinti 34,5 procento, per 3 metus reikia apsodinti 65 tūkstančius hektarų miško, sako aplinkos ministerijos atstovas Aurimas Saladžius. Jis pripažįsta, kad tai neįmanoma. Tam reikėtų absoliučiai drastiškų sprendimų. Pernai valstybinė miškų urėdija nusipirko 163 hektarų žemės naujiems miškams veisti, o šiemet planuoja įsigyti apie 100. Saladžiaus teigimo ministerija, jeigu būtų politinė valia, norėtų peržiūrėti žemės nuomą, sugriežtinti pernuomavimo taisyklės stebėti, ar išnuomota žemė yra dirbama. Toliau užsienio naujienos. Rusijos Permės naftos perdirbimo gamykla 7 pagal dydį šalyje po vakar surengtos Ukrainos dronų atakos sustabdė veiklą. Pranešama, kad gamykloje kilo gaisras. Buvo pažeisti vamzdynai, rezervuarai ir technologiniai įrenginiai. Smarkus lietus smerkė Tailando sostinę, sutrikdė eismą ir privertė evakuoti 100 žmonių. Liūtys prasidėjo ketvirtadienio popietę. Tailando meteorologijos departamentas įspėjo, kad smarkus lietus didžiojoje šalies dalyje tęsis iki sekmadienio, nes centrinėme regione susidarė stipri žemos slėgio sistema ir stiprėja pietvakarių musonas. Pareigūnai pranešė, kad Bankoko pagrindiniuose kanaluose susikaupė daugiau nei 20 cm kritulių. Potvinio vandenys įsiliejo po miestą, daugiausia centrinėje ir rytinėje dalyse, užblokuodami kelius ir kai kur stabdydami eismą. Iki šios dienos potviniai visoje šalyje, ypač centrinėme regione, paveikė daugiau nei 84 tūkstančių žmonių 21 provincijoje. Toliau apie orus Lietuvoje, žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
2: Esu Varlėje.
3: Gold FM.

0: reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nuolaidos tolimajam susisiekimui biudžetui kainuotų virš 2 milijonų eurų per mėnesį. Trampas paskelbė žemėlapį su Trampo sąsiauriu prie Irano. Dabar 16 valandų. Čia Dėtė Česekaitė, laba diena. Besimokančių rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokyklose nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios sumažėjo 40, o vokiečių kalbos populiarumas išaugo 50%. Tokius duomenis pateikė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. 2021-2022 mokslo metais rusų kaip antrosios užsienio kalbos mokėsi per 110 tūkstančių mokinių, šiemet kiek daugiau nei 65,5 tūkstančio. Tuo metu antra populiariausia kalba – vokiečių. Jo šiemet mokosi 39 tūkstančiai mokinių. Prancūzų kalbos populiarumas šoktelėjo panašiai. Nuo 10 tūkstančių 21-22 metais iki 15 tūkstančių šiemet. Didžiausias šuolis fiksuotas tarp besimokančių ispanų kalbos – nuo 766 iki 15 tūkstančių mokinių. Dar 1000 moksleivių kaip antrąją užsienio kalbą šiemet pasirinko anglų, o 279 moksleiviai – lenkų. Premjerui užsiminus apie galimybę subsidijuoti tolimojo susisiekimo viešąjį transportą, siekiant kovoti su išaugusiomis kuro kainomis, susisiekimo ministerija jau rengia sprendimus. Institucijos planuose taikyti 50% nuolaidas tiek traukinių, tiek tolimųjų reisų autobusų bilietams. Skaičiuojama, jog bendrai šioms priemonėms per mėnesį reikėtų kiek daugiau nei 2 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Tiesa, tam, kad būtų galima taikyti nuolaidas autobusams, reikėtų pakeisti teisės aktus. Todėl jos geriausio atveju galėtų būti pradėtos taikyti nuo lapkričio. Kaip sakė susisiekimo ministro patarėjas Viktoras Jakovlevas, kol kas galutiniai sprendimai dėl nuolaidų nėra priimti. Tad mažesnės kainos keliaujantiems geležinkeliais nebūtinai bus pradėtos taikyti iškart nuo spalio pirmosios. Pirmiausiai tam lėšas turi numatyti finansų ministerija. Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras paneigė pranešimus, esą Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ragino įvykti į Maskvą deryboms su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Agentūra Bloomberg anksčiau, remdamasi savo šaltiniais, pranešė, kad Trumpas ragino Zelenskį vykti į Rusijos sostinę. Toks raginimas esą buvo išsakytas per jų susitikimą Jungtinių tautų generalinės asamblėjos kuluaruose Niujorke. Pasak Bloomberg, Zelenskis atmetė šį pasiūlymą ir buvo nusivylęs, kad šis klausimas vėl buvo iškeltas. Baltieji rūmai neatsakė agentūros prašymą pakomentuoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė Hormūzo sąsiaurio atvaizdą su užrašu Trumpo sąsiauris. Netrukus po to, kai Iranas pasiūlė susitarimą per savaitę atidaryti šį itin svarbų vandens kelią, jei Jungtinės valstijos įvykdys tam tikras sąlygas. Ankstų rytą Trumpo socialinėme tinkle paskelbtas žemėlapis su Trumpo sąsiauriu yra pirmas viešas signalas apie jo nuomonę Iranui pasiūlius naują susitarimą ir užsiminus, kad galėtų padėti Trumpui prieš kadencijos vidurio rinkimus. Baltieji rūmai vakar tik pareiškė, kad Jungtinių valstijų pareigūnai dalyvauja teigiamuose ir konstruktyviuose pokalbiuose su tarpininkais dėl Irano karo. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialiuje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
0: Radijas Gold

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Lietuvoje prasideda antroji erkių aktyvumo banga. Etnos pelenų debesis paralyžiavo Katanijos oro uosto darbą. Dabar 17 valandų, čia Editė Česekaitė, sveiki. Vilniaus rajone tarnybos treniravosi veikti cheminių incidentų metu. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas teigia, kad šios pratybos parodė tarp institucinio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą. Pratybose dalyvavo virš 100 skirtingų institucijų, pareigūnų ir nevyriausybinių organizacijų. Departamento vadovo pavaduotojo vertinimu – pratybos parodė, kad turėtų būti patobulinti tam tikri taktiniai veiksmai, taip pat trūko resursų. Norint pasiekti nacionalinėme pažangos plane numatytą tikslą, iki 2030-ųjų šalies miškingumą padidinti 34,5%, per 3 metus reikia apsodinti 65 tūkstančius hektarų miško, sako aplinkos ministerijos atstovas Aurimas Saladžius. Jis pripažįsta, kad tai neįmanoma. Tam reikėtų absoliučiai drastiškų sprendimų. Pernai valstybinė miškų urėdija nusipirko 163 hektarų žemės naujiems miškams veisti, o šiemet planuojama įsigyti apie 100. Proveržio nebus ir urėdija per ateinančius 3 metus tiek žemės miškams įveisti neįsigys. Saladžiaus teigimu, ministerija, jeigu būtų politinė valia, norėtų peržiūrėti žemės nuomą, sugriežtinti pernuomavimo taisyklę stebėti, ar išnuomota žemė yra dirbama. Nors šiemet Lietuvoje užregistruota mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų nei pernai, sveikatos specialistai perspėja, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl jų platinamų ligų rizika išlieka. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė Milda Žygutienė sako, kad po pavasarinių maitinimosi erkės pereina į kitą vystymosi stadiją ir vėl ieško galimybės pasimaitinti. Centro duomenimis per pirmuosius 8 metų mėnesius Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 baigėsi mirtimi. Pernai per tą patį laikotarpį buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai ir 3 mirtys. Laimo ligos šiemet taip pat mažiau. Iš viso registruota kiek daugiau nei 8000 atvejų, kai pernai jų skaičius viršijo 10 tūkstančių. Specialistai primena, kad veiksmingiausia apsauga nuo erkinio encefalito yra skiepai. Toliau keliamės į užsienį. Donaldas Trumpas vėl kursto ginčą su Jungtinių valstijų žiniasklaida. Televizijos kanalui CNN leista filmuoti prezidento kelionės į Tenesio valstiją. CNN turėjo atstovauti 5 didžiųjų Jungtinių valstijų televizijos kanalų grupei, kurios nariai jau kelis dešimtmečius peiliui rengia kasdienius reportažus apie Jungtinių valstijų prezidentą ir dalyjasi nufilmuotą medžiagą. Taip Trumpas mėgina pademonstruoti galę ne tik prieš žiniasklaidos priemonės, kurių skelbiama informacija jam nepatinka, bet ir prieš Jungtinių valstijų teisėją. Šis laikinuoju teismo sprendimu nurodė vėl leisti CNN televizijos kanalui MC Now ir portalo politikos žurnalistams rengti reportažus iš Baltųjų rūmų. Iš Etnos ugnikalnio Sicilijoje veržiantis pelenams laikinai uždarytas Katanijos oro uostas. Be to, oro eismą sutrikdė ir smarkė audra. Šiuo metu pelenai veržiasi į šiaurės rytinio kraterių ir vėjo nešami į pietus. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis debesis pakilo į 4 km aukštį. Oro eismui šiuo metu, kaip ir praėjusią savaitę bei rugpjūtį, vėl paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Tai aukščiausias iš 4 lygių. Tiek žinių šiandien, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gražaus vakaro ir iki rytojaus.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas Po.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 35-ojo JAV prezidento Džono Kenedžio mirtis ir po pusės amžiaus kelia gausybę klausimų. Į daugelį iš jų, ko gero, jau nebus atsakyta niekada, nes pasaulį sukrėtusio įvykio liudininkų nedaug teliko gyvųjų tarpe. Prezidentas Kennedys buvo nužudytas Dalase, Teksaso valstijoje, 12 valandų 30 minučių po pie 1963 lapkričio 22 dieną. Vizito į Teksasą metu. Į jį pataikė dvi kulkos, viena į kaklą, kita į galvą. Pirmą valandą po pie Džonui Kennedžiui buvo konstatuota mirtis.
2: We just have a report from our correspondent Dan, rather in Dallas, that he has confirmed that President Kennedy is dead.
1: Nusikaltimu buvo apkaltintas Lee Harvis Oswaldas, tačiau po dviejų dienų Jackas Rubis nužudė pagrindinį įtariamąjį, nespėjusį atsisėsti į teisiamųjų suolą. Jackas Rubis buvo nuteistas už nužudimą, tačiau vėliau jis susirgo ir pats nusižudė. Prezidentas Johnsonas sukūrė Voreno komisiją, pirmininkaujamą vyriausiojo teisėjo Erlo Voreno ištirti nužudimą. Voreno komisija ir 1979 parlamento specialioji komisija padarė išvadą, kad Osvaldas buvo prezidento žudikas, tačiau šios komisijų išvados nesugebėjo tinkamai paneigti didesnio sąmokslo tikimybės. Pastarųjų teorijos vis dar sklando visą galime internete.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį vakarinių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.

dešimtmetį atrasta nauja laukinių kačių rūšis. Plačiau apie ją netrukus čia Didė Česekaitė. Mokslininkai pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį atrado naują laukinių kačių rūšį. Pilkajo tigrinė katė, nedidelis katinis gyvūnas su dėmėtu panašiu į leopardo kailiu, buvo aptikta kalnuotame Jungaso regione, netoli sostinės Lapazo. Vietiniai gyventojai matė šį gyvūną Bolivijos Anduose, jį klaidingai palaikė įprastą naminę katę. Vietos gyventojų katei suteikta pravardė įkvėpė naują mokslinį gyvūno pavadinimą – leopardus tilkajo. Mokslininkai šį atradimą pavadino nepaprastų įvykių, nes nauja laukinių kačių rūšis nebuvo aprašyta jau 100 metų. Tai pirmoji nauja laukinių kačių rūšis nuo 1923 metų, kai buvo aptikta Urugvajaus pampų katė. Tilkajo katė šiek tiek mažesnė už naminę katę. Jos ilgis siekia apie 45 cm, katė turi apvalias ausis. Šie gyvūnai priskirti nykstančių rūšių kategorijai, tačiau dėl mažos jų populiacijos netrukus jiems gali kilti daug didesnė rizika visiškai išnykti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose bus 17, Kaune ir Panevėžyje 18 laipsnių.